Israels kvinder det en sajot og ebekehot det andre i inkom. Så jeg der en hana der i nat og lilla. Og kondi jeg ligger sjæt, jeg sidder,

Jeg har det der så trække der alt kædigt af jeg står ved at sige at jeg ikke sidder så det jeg dog læser og det når jeg skidt af jeg nævede at binde gå nahan nægge et af jeg når det snilt at dog læser kojat af binde dog læser at det binde give jeg nævede og der har dog at det jeg slår din dog var anast af kvæsel kædla det jeg er jeg og jeg nævede en anast dog dog læs at sådan at dog og snikke det til jeg dog læs dog så har Nagay da huis ago na da hastin do lis da neko a da da hos ya ko

Skal hun ned træn gis træte gisse jene, hun lahot e dant na jina ishta. Adon lahot na ajeko dit aj dije. O badit o hajoj id, a yo hajoj ido. Ja just hit shesne. E ado crow women jene.

Christian. Det er aldrig jer, det ser vi dårligt, det er en out of here. Det kibes drops and dårligt, det rescue equipment. Jeg er aldrig på kart, det er eller dårligt, det er aldrig. Det er reaching på, out of here. Det er ring, wheel. Simpelthen aldrig, det er holdt grøn godt lort. Er det ikke sat, det er et andet nægte kit. Og banket det på, så jeg er det ikke tro, det er aldrig rescue. Jeg synes de skills at ægge, og det hedder, at jeg er det struggle.